wo khale re si somat lo an la kan na kere o pia wa ya o koma ni la kan nu lu pale sha na i koma provinsi te pi ela ya wa pulan no ollo ma hiko na tam loko ola mo iri wa ne thanne ili juli ma kha 2026 murenyo hotene melu na kale mo studio mu joara sano pa nyenya o central tecnica kada ni hiano neri arati msambiki ne sosela kamete kosa huya okumelo mutayo lava no koma sahone

namanani ho posera na sera ni yaba kwa 2023 muhina malaka na iko masa wa mpola masi mtano ba ko himi wera ore muhina ma sipo wa hiso walaka na iko masa wa mpola murati Mariza Bragança yo wo wile pinhen sipo na wa numero 19

Oni wa Big Simon munene si pona na yuwa humu studio mo ora mu hina na yuwa la katena de kopa sa wan pula ai lipi hene si pona numero 17 ari wa mpane mwaka wa pachiri hiwa ya mkutano lo ikoma sa wan pula ya hipi ya okomani wa ya anambate kana be thomuloko mosa mosa wi ya wo ari mulopana hani wa kota alegria alipi hene sipo na wena owerea mpaka upia mpaka wa mwali kelo wosi nsa wa masipo yale muloko ampavili shua

0: Munira nyu yithele ibona phi?
1: Mukiswami he mulupa lyake tu, niyo ka phela pa yusuele sheni hiliwa mhusiula
2: korero siva.
0: Ntino lela ni siri sa hu. Mukume ba he.
3: Bala ni tu. Ngarani ba mirava. Mio kini mo sueli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni olla orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na maniwani ikuha ikina mkinona mota watu mayole nkitimani ya mwili wawika avahase masi kikiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mtoni hero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lo ratene. Mugishuti hiyo wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja oratene. Kila mula katoela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wavika nesumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uuma mbira vola. Mbawe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama araweni anaweto.
4: Mukure hopa ya uuma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
5: Maisabo, mashvida.
6: Itanto mo.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
7: Pole, pole, apia poma amkinka othepeshorera. Kaza sonal mnuma panya mkinka othverikana. Ukuma alirli wanamwane, anashulu, amkinka orromele ya olipaneya ni othepeshorera. Mwenimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kana mpura mshengi kwanyi yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinga niha ni wa spiriti vintuwa itu. Nikela huo vahani to e kamizeti, e japeyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa, nale anipela uwa pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uwa poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Ndete wajamila, watamela omoza banku, uholo wa siti linki. Elojo namba rusento idosh, natakele arami muhina wa 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele mkinkanyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
8: Opia smartphone musia, ateko no onlima liliwa nipopi vingwe. Mamsumabade, mnuo murumele ka iaka pili mungwe haka menipeduawi, nave murumele ka kutanihigu. Ahunea bali, hiyo no mulukiha. Masi uo, tamutinto mmosa ole pani orromele ya. Nimala. Mburawena ana anobaba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mosa enkwenye heri ya omu kapele logo. Nitendu wa protetori ya vituru wa mahala niwene.
9: Owanya kamiana tinapea ni masa Bela Pahi. Mahaya nali kanina nituto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Niminutu miloko kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono wita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyoho mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, ona mavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwanaka nkale uhakalelene. Masaka, Bela.

0: Banda Marove, mustudio mwa Radio Msambiki. Wakati vakani Tony Halela mustudio mwi ni pia wakati wi haparni antena national. Wakati vanekela hukumana na shiriko maputu wi ni yuwe laka na jurnali ya vasisu. Ini vira minutu miloko mitanun, mitana mili. Na vini hala minutu miladu sene yo. Wira wapieke wakati wi hapari mustudio mu. Vavo Vanikela nyuyu suku mela mlaponi mwa huu, nikina kusaila po saa o kopele. Masi, vandela la ubushira na wira. Apia wale 15 horas. Vanikela huu mkumandela ka osalamu nobel konseju municipale wa Ampula weno.
1: Ikoma sa wampula.
2: Vano va suonyea. Mera aikoma sawampula no Radio Msambiki anira ne yabiku muloko mweri wa Julio ina makhanuyela ni androwa opacheria worataro sa ishekwa osalau nobre wo konseli municipal wapoma iwampula
1: ikoma sawampula
2: mera la wahia ana mwilepiha muloko ya wonto akhanle tapo herenre ni mera la mpakupieria okatio lava akala ana malatuliwa athanali androwoni heria oratawaya wotu timi heria mera ya la ana malatuliwa antaralana akhalianyi orwa wawe hainaka ni ipaka tala jizi
3: Not away, that's important, that's
2: Professor Lai.

0: Tony Fernando.
1: Okuma iseti mpaka shkisi, mahiku tene arukoma. Ya chikaka andwa ole meliwa, muisuwe laga mteko divaraya.
0: Ni uchiritu uobalema, Noah

0: Mr. Wampula.
1: Vano va suonyea. Mera aikoma sawampula no radu sambeke. Anira nea vehiku muloko mweri wa Julio. Eina matanuela ni androwa opacheria warataru sa ishekuwa. Osalau nobre wa konseli municipal wapoma iwampula.
0: Ikoma sawampula.
1: Mera la wawahia anamuile piha muloko. Ya wonto akhanile tapo herenre ni merala mpa kupieria ukatio lava akala ana malatuliwa athanali androwoni heria urata waya wodi timi heria mera ya la ana malatuliwa antaralana akhalanyi orwa gwawe hayina ka ni ipaka tala jizi
2: kunota we katsimpata natsi latanale
1: professor lai

0: un panel la un terra o cala uira ni la siento con en na ni pachen rajo cuajayo pachera a ne india nera runa ne sheshe vano ya netano el tenim nuwa ore ne mana orne ni ya kaitano ahi pachera wete le lwa wirola oroko shkola asomeke banto ni mui rajo mu kwaha wa netano onni rere la otapela nuwa la ura ni nuwa otuni wa mboa Mozambique o kale mama o runhale ave o tekula nono nto kala wira ira ne a muhina we lapo yote ni ntava na ikunya wana nto koni wa wira mashi na paka ma provincia maho ni matrava huyala ni labula hu na ratra huyala e poma huyelela onoroa orerela tivonto mukumano yola wolelo ni rahu mkoha wanetano Ninro ahu wawe ha arati e provincia huila ya Wampula. Ala panche enre wo pachera nwene obo tana. Mpaka ba analo la ale apakireka mpia umakisoro ni arati muloko. Ntoyo ala muloko olelo tanro wa obo tana. Ninro ahu wawe ha tane onro wa okala opachera ole orera msu. Ole nave onro wa otutushera wira kulu. Nave okumelela nave arati othene hiva no wakelela ninna vaha ikuru ninini kupaliwira nira nenena noroa okala norera mana atu apachera rwasa kiraka aho rwasa nave nao paka atu akina ku omuto niri no o konselyo municipal ya Wampula wanirere la orwa nno orwa wawe ha arati aho arati e provinsi yahu arati ya kanle anihu yale na ganira yipaka hiva no nina banonto nirina wehe ni maito ahu na venine na tapele na bahentiti miho ni yala anoro wa ukala ni ikuru sinje ni hiva bana vena kala na kawabha ale ikuru tibonto kimpente la kawira amusi otene arweno na tapela arati ahu Nihira wiwa pa hiwira mashi nsa hiwarere ovarani wa omnisipi weigo. Masi atu ani suwela ariwa makuru ohi ya nasa asuwela epomelela. Atimaka ukuma nina nova arwe no na ve anoro volo aso kala nindelo ibijeti ya sintumi hiwa wawira ovolo emu anoro panya vankora anoro volo wano. Tuteni wava ikuru worwano hiyo mrimbweno hiyo pia uo noroa wole lani nyuwano murima wawere keni wira mashikaro mwe woo kinkirero yele hila siraneye wo murwe mwehe ni maitwanya
1: mama Gracinda Karamaji muhima wira nlaka na nagume lantava nekunya bariari pa ngoma Mozambique vano vano travel liwa mapromisiane muhina ma ikomasa Wampula te bashone provinsi la Wampula laka nolelo vanera ne okati mosa nsana yoni herwa ya elevu mosa entiti mheria mataba oya liwa elevu yeyo ya tonye herwa vapo me Wampula van ni mtoko ene Antonio Ndapasowa na ashito kwene akina kwene muhina boti timheria mataba ale oya liwa mawani Muni wahira mautasheni laka na ikomasa Wampula va ni nkumi heru wa ema kuwa. Radu Mozambique okwa hereke nyuma ama mkenle kalai ni muni suwela orate ni mtegule sa Radu Mozambique.
0: Wekika e ontonyi hera nuwa wa ntava na hon. Ovaha okati ntava na hon. Ovaha ntitimiho ntava na hon. Okuma okati yolola bajendraya okala mituku mano. Woto kwa sasa ntava na hon. Ntava na epatu. Nnaveto onona ne awira. O Radio Mozambique onni vahiwa okati muncheni wa matava anlavula patu onone ya wira unua okala wira nikala hii babaya Wampula nono ntava na emakuwa na akala usisuru bahim majinona ne ya wira onni vahiwa nlaka tonulu pale ntava nene nene mpaka ohiyu na ve tikalani wala Toni mwala na vee ulabula waradi Mozambiki. Ntopano ni heri hawira, ntitimi hone na niva haho. Niva hava nira niaya mituku mano seye ya wosu wela otoki hamatrava yala emakwa. malepelo aho mupuela aho

Nromele Ampera Rimpu Akati Finale Kumelo Espanya Mosaroni Belshika. Ampera and Senuti Kumelo France Mosoni Morocco Shinto Morocco 2-0. Ampera and Kwa Mutlava no Kanlo Stadium. O Stadio wa Osof no California wa America. Mutondike Kumelo Espanya Mosaroni Belshika Ampera Rimpu Akati Final. Mantere pantola wa opa chere mutsopraka mutlava me thanna mili Espanya 0 musa Belgica 0 Espero tika matike kumelo weso unai Simone Mark Curella Laborte Pau Kubarsi Pedro Porro Fabian Rodri Kanikapita Alex Dani Olmo Lamini Yamal Mosani Mikel Orvresbal Wampanta Pachika Matika Kumelo Antika Kumelo Tibauti Kuiper Brackton Timothy Hans Vaken Nicolas Leandro Calvi Jeremy Toku Charles Mosani Nathan Matika ni peni ya kanya kan matika weso lapo ya ushpani uvrika ni hola beshe kumutu sopraka ya mutu sopraka mutla metanameraru wambaro pachera makuru mani mani hakusa mpapie mpandu wa mia final no malansano vira mpandu wa mia final kanle Faransa mwishinta likima kawa Maroko ushimpira mula kula vwetu bante ni uha beshe kupelaka topenira opuru wawe rakusa mpe ule mpua hata Espany vule mpua mwa mia finash ampetiko mutla va no kihima kwa stadio Sofi o California wa Amerika makuru mani ya lava sula natika toko tutika wa musaru kala wera nipenya mkula lava anari mpandra wa Europa kala lepeche katoko la Espanya anipenya mpandra wa Europa sisa ndorova hiku mtala tonyo ya njelo na matika nukurula na belsi kukale mwenye Leandro Capita urova hitu ya njelo mwaha uwa mwarishaba na matika weso ola kanile Capita mwekeka anukuru no Espanya mandoro mila kampira weso liberi matavini wa nukuru na belsika kima kama kura nubani na wende ya kusa upahero puro wa mia shinash ika mishita sindiko mutra va wa Amerika Mundial nsana kihima kuvendra Fransa wa mwishinita Maroko 2-0 lilo takala tampera rodi kwe kumelo mele sabata hato shaka wa Edminku mwendo rodi kwe kumelo nsoru hiyu mpero kumelo Inglaterra musa rodi ka melo vavo wa musani Norweka Haalandi mwendo wataso wa shaka Edminku rodi ka Argentina musa roni Suisa ole mkumihe mpua variari wa oitavu di final Colombia muhinamu wa penalti vano ola Argentina mkumihe mpua variari wa oitavu di final ola weso kanle Maro kereke Egypt mshita wa mpira meru mdika wa mdika hamili vano mpira mdika mutla va kumelo weso Spani mkumihe Portugal mshita mpira sokla wetu vano la weso Belgica lelo to ovalwe variari wa Washington siso nguwa hampira mpato pate mutla wa hampira makuru manika zintupe shoke la hol matikula va tulo wesu kanle Espanya ni ukuri mosa ni mpela kusa mpini mwishindre olo kanle mundiale nusuwa tonbutano va makuru nuni hila urakani kurso mwishindre mundiale wata makuru lapo ya Faransa mosaroni Argentina msa mwishindre wakala o mwishindre ka mundiale olola umekina kwa himaka wira Argentina wakata mwishindre wakwene matiki ulawe kaya le akala ima sinewa Argentina mutra va kumelo pache mwishindre ya sa mundiale o mwishindre Argentina onkelo holo wafirikina makuru mwishindre kweni hakupere Argentina la amkelo holo no malampera tikingwe ola rimpo ya matase javu ni Cabo Verde haerera ukoro kuri havanje ni Cabo Verde mpira malenle wo mushinta Argentina mpira miraru mutiki hamili ola Cabo Verde sisa primatika mutrava ni kuruna Espanya riarwe campo akila ko holo patro ni kuruna Belgica matikela po yo Espanya weso have havra kama kalo malo holo ma kushimu to mukushima tika elapo ya o Belgica pesiko ni kaputula ko kamesa yote la ni kaputula we hotel matrika ni kuruna Espanya wa kaputula ya zuli kamesa ya yo sheria kushima tika ni kuruna o Belgica matikola se de Brankton matikela po yo Belgica akila ko holo o mukamelo mukamelo mutra matrika mbara mpilo weso kale Unai Simon anikurunla na Espanya mwani madriko Unai Simon basana madriko kale Marki Kurela madrika nikuno Espanya uruholo uruweso monuti ya na mwani madrika olo ntikutusha iwe anikurunla na Espanya mpasa madrika ntikirerwe kambu kwa madrika Alexi na madrika Mokinzi lapu ya Espanya uruholo sha mpasa madrika nikurunla na weso lapu ya Espanya leo rirwe kambu madrika mwani wanyoto kani kapita nikurunla na Espanya mwani madrika lapu ya Espanya mwani madrika lapu ya Belgica mpasa madrika lapu ya wanikurunla
ola weso na na o belshika o madrika ola da lapo yo belshika o mbasa madrika tikmo ngonyoto o madrika kila konholo o musu kula mbato pinhia we lapo yo belshika be ayaya yo munye wihana madrika vale o belshika moshini o irandari na madrika vale emoshini muntera mpera yo kala o ke konona we wane ponela maili wa hono madrika vale lapo yo belshika nyawihi wawe o mpera vale mwima we kala togwera vale madrika ola weso lapo yo belshika vale himani hiwa mpira na mushi na madrika ola weso belshika hima we wani pwela mani lewe penate mushi na mushi na hume naru hana vene ni mafara mpira ola weso kanle tia bauti ya nikuru na la na o belshika.

Wantara matrika wuria masrika mpantro lelo atikila tumukambu trika lelo ndria humukua hawapacheria Wandika mutila va belshika musani Spanya mpeo rumpua mwa kwa di final Wapelo hili wampua mwa mea shinaje sa mundi yalo ndika mwa kola wa mutano Ila poso operaka charo meshe ukanada musani shita unjuda Amerika Masita panche watre stadio ila pwela wa Amerika shita operaka muloko nemosa Ampera ndiki wa ipoma muloko nemosa sa wa Amerika Vanu ipoma tarusa o Mexico ni ipoma pilisa elapo ya o Canada. Mukisha Madrid kola weso telapo ya o Belshika mavara mpira o Belshika. Ombasa nile Madrid kola weso nkali hirinawe ola weso di Kuiber. Madrid kola weso anukuruna o Belshika. Ombani Madrid kola o Belshika. Waruho olusha iwe. Omene konvira Madrid ka ola to Spanya. Ovira Belshika. Omukul kuna Madrid ka o Spanya. Mushi niko himetu. Ovira kuru kuna Madrid ka kelo holo. Ola weso anukuruna na o Belshika. Ramuto praka mloku mitana milika ni mseti mtu amparo pacheria. Belshika kupundre tu fra Spanya kupundre wetu. Waruho Madrid kola weso telapo. Kan le capital Rodri o Spagna on passe Marika Morkins ora de Alex Vra Alexi Marika e la Crema Marika 24 o kan Marika wa soti Marki ku Marki Cucurella Marika la po o Spagna kuru kuri wa Marika o Belshika ni wa hampro mutra Valero Rojolo Marika soto va hingo mutra va la po o Spagna on passe Marika Lamini Lamini o Musekula un patrupia wa Spagna mo kapra pro la wa so Spagna on vonya Spagna guadarede Rampera, o makela kuna Madrid kola weso ni kuna Spanya, mpasi na Madrid ka ti, weso la Timoti, Timoti Madrid kela pu yo Spanya, yo Belshika, o maido holo, o mbuke Madrid ka di Rodri, kapita u, ni kuru no Spanya, lelo ni weha mpira mutla va, makuru mali ni kanya nya urakusa mpavolo mpua mwa meashina, shkula we rampera la va, ahan leupia o komonia mundial, Muntiala kini wile po soperaka mloko misheshe ni tana charu Ele kwa hayo pachiria ndikiwa ya weso mishin tano sa zaseja avush Ila po sinchen sa Afrika mwako la wa mutano mundial Sa pinye mpaka zaseja avu So kala sa pinye ya weso itavu di final Kumelo weso pinye itavu di final De jipito mosorni maroku shima sotene a tereku wa mutu la Afrika Kuhalani hata elapo emosa enena patamisha ndosia sa mundial Makuru tene a kumihua mpua mundial Urohola madri kwa mutu la wa manilaka iwe holo shoro mutu kapuna mutu la mvarampera Ula ukanila mvarampera unai simon anukurun la no Spanya Musa praka mloko miraru wa mpandro pacheria Spanya kwa pundre wetu Belshika kwa pundre wetu hima wera to melo akala to mpira Ore rowona nro vrani wa melo wa kumelo onsuru hiyo vindi trejoras Kwaigi ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

벨시가 Welcome to the set. Yen kuna belsi kukan le share shi mutravalo hento pera muli wo muli keni hamo samosa ni Spagna mutravanto Spagna mosa belsi kam pera mosa uli keni higua pera kala wo kala ndoko era matikula karatia lala wo kala opiaka mukwaha wa prolongamento kala we Kaima kamproroka wanyiwa va 50% Spanya, 50% Belgica. Wakati kwa rosu lihani arati kamusa kamusa va hingwi tuwolelo va wampuero wa laka na rati Msambiki na ikoma sa wampula arata va hingwi tuvo kamusa kamusa ale ya shinta le laka na ikoma sa wampula mkwa hawanetanu wa mwaisana Walo antava hingwa ya ituvo sone hiya na samusuruku Akarava hingusuruku piraka Kwante miya mosa semili mitikash Musuruku watu va hingwa we rasa okulta Murati murati wekekai tepanshe Otanlashi wa vanjene Mwaka wa maisana Vare wansipo wansipo na onirawe omwalana Wakati wakani rosu lihana ratene Aba hingwi tuvo Aba hingwi tuvo Barari wa Nlaka nila na Ikoma sa wampula Kekai Nirantowe nihavi kai Wakati wakani vavo Mpiro hanlo pio komoni wampandro Pati ya mtu sabraka mloko mshisheni mili 42 mtu mkumanu wava Espanya mosa Belgica mosa Lovokatera okelaka oholo we patopacheria opiriri o komoni. Masinewe hampera o waluwa makurumbanle ni kanyanyaya vanchene vavo. Yisantana matrika ava hingwi tuvole lova ekumelo morati orera nsu ola temariza parankansa. Etuvo ya namati ya murati onampachera wipa masipu mashi masipu aniwa ni ya Mr. Malta Dosi inocente vahingwe etuvo Vano romanti kutumomento vayote etuvo Ni etuvo yote pesha wata Nansipo ni haru tuta pesha taniwa mwaku wa mwisa na Ovahingwe murati rasa okulta Si santo novena kampermatrika anikuno Spanya mutekema kuera Spanya mosa Belgica mosa omukha madrika ola nimukali hera mabarampera oka madrika Branton madrika Branton anikuno no Belgica omeleko holo waki mutumukha madrika la po Spanya la mili obani wo wito na moshiro hana maliwe livre matavini we lapo ya o Belgica vuneka madrika o Spanya Musa para como tra bloco mi sheshe ampandro pacheria Spanya ampera mosa Belgica ampera mosa ni haba ni hiro ke kanyero kanto ko era matrika la refora du joku mas kanyi ma wera ka kan refora du joku matrika ari kula na o Belgica vol matrika la poyo Spanya Spanya bolongo bu mushinta ko la Belgica Belgica kanyanya mrikanya ampera mosa mosa mosa uau vol matrika la poyo yo Spanya o mosa ko la holo ore patu pe ya wani kuno no lo kan matrika la mini la minu vira o kono kuri higwa vol matrika mukwa kuno la Spanya o vira Spanya patu pe ya o kopre matavini matrika Spanya mosa ko la wi vasulo matavi en mamvara mpira o Belgica musa pra kamlo komisheshen mitanu wa mpando pacheria kwa kuloka tero ni heria musa ro chera mukumana na wero maniwe mpando pacheria o pere kento komoni ekolu limpinu ya ekolu limpinu ya muru e madrid kan mudza seti ola de charles an kurula na o Belgica Seroma ni mutu wapara seroma ni mutu mitanu mpando pacheria o maleke. Seroma ni mutu mitanu mpiro maleke wa mpando pacheria mpiro triki wa Osofi Stadion o California, Estados Unidos wa Amerika.
Umukisha Madrid kelapo ya Spanya umukali hera mvara mpiro la ukali ya Madrid ka Laporte umukisha Laporte anikuno wa Spanya o vire riyari we campo muse kule holo Madrid ka Danol mvonya umukula kwa rinihan Madrid ka anikuno wa Belshika muta romani wa Lota Matavini wa Belshika avoneka Madrid ka Spanya muta sabai sopraka mitanu mmosa o baniwa halepa muta sopraka msheshe nusu wera mpandro pacheria opere kwa komoni Antonio Melo kan lot matavini walikuna obelshi kama kama Madrid kan kuna Spanya Madrid kan kuna Spanya Madrid kama 14 o ke kan lelo kana trioveni wa loto e kan le ponta pe akantu a Madrid ka a Spanya vonya loto no kumi hiwa a Madrid ka obelshi ka Roma ni wa loto nikina kwene ni nanli matavini wa Belshika Lolo Rahum Pandro Pacheran Protico Mutola Vano Sofi Stadion California Ovonia per Madrid Kuno Bespagna Nin Loto Madrid Maroi to Mani Tulin Madrid Kuno Persica Ovra Persica Otemacasa Maricolo Bescomo Zaseto Kumi Madrica Olato Spagna Dan Olmo Ovra Dan Olmo Madrid Kuno Spagna Oripatupeia Wanukuruno Obesica Ovra Spagna Ovitaka Madrid Kuno Bescomo Vitaka Marico Spagna Ovra Spagna Ripatupeo Pia Bale kolo masekula kana mushini himawira o toyo himaka wira Madrid kolo or shaiwe avule kule rokala fora du joko ver Madrid kan kuno Spanya o masekula o kovo kan levo romeka sis lam varam pira anukun lana o Belshika kama ka wira sana varena ton pro la quarti final e come lo Francia ni Maroko je Washington Maroko je pira mili o ha kula vwetu kule musemo siana Madrid ka Mbappe Mutlanta paporna we oitu golush. Sisa himawi. O himawira. O panyu antova. No panyu kuru ni mosa ni mosa. Ni volongwe. Mia shinash o la di Fransa. Va undrika we Spanya. Belshe kamino trikeke. Inglaterra mosa ni Noruega. O la toroa kalampira. Ore romano rudrike kame lukonso ruhiu 23 joras. Pro rudrike wa 23 joras. Wa melo e sabado e come lo Inglaterra a Harry Kane a Saka onodrika melo e come lo wonsoro hiu 23 horas vamos a Noruega Noruega ti onodrika na Madrid ka Haaland Haaland na Madrid ka a Manchester City Manchester City maka motona hanli va kan pa mushinta campeonato a Premier League Washington mawa kwa mutano wa Premier League ni Arsenal. Panto minuto saba hingwe sopera kami tanu. Halepa mutu mosa nusu. Wempurolo maleko undriki wa Sofi Stadion o California, Estados Unidos wa America. Vintumora ji 48 minutos. Kata wakani luru mihan sipo na mureti ova hingwe tuvo. Na sipo na haro tepe shotani kwa mwako hamwai sana Na ikuma sawampula raso kulto ni rawe omalana Uri marika nikuno obelshi kwa nipatu upihi Yoko pereka matavi marika obelshi kwa pereka matavi kuno obelshi Spanya Marika obelshi kwa vitekene kampira Obera obelshi kwa variwe kamiso variwa mwono mshini kuhimi Marika obelshi kwa viteke marika valio Spanya Obitekene apri marika obelshi kwa muse kula Witela Ya lepa himi kare kare na pro maleke mpanto la Wapacheria prendriku mutula vano Sofi Stadion California Estados Unidos ou América. Papai nela nenusu canle segundo pai pro maleke wampandro la uopacheria motrava Espanha mosa Belshika mosa dewe un pro lika nihiwa. Rovine kaisa ne varari wa livre riari wa unyato pia riari wa campo wa matrikelo a Nikuru na Belshika Madrid kama 21 ola de Mikel Yarzabal a voy a munyawa empera ne matata pante muto metanu peria sabahi wena mushina koloka tena mushina lava on romalia kampera ke kampandro pateria o mala o male pro likeni wene mosa Belshika mosa vano Espanya mosa Egolu yana matrika Fabian alikuwa na Spanya ni egolu yana matrika
Hola, hueso. Numero 17. Nukuru na Belshika. Na pranto wera ni wiria nisipo na rasa okulta. Rasa okulta kima kwera tiola. Olo vahimi we tuvo ya 7mm cash. Wakala na matrika tohe. Kereke murati weke kai murati rasa okulta. Vahimi we tuvo ya 7mm cash. Mwaha wakala murati aharo tepa shotandiwa. Mwaka wa maisana ni ana mawani wa msoku piraka wa hiyo tumusuru kulava tuwela ya 7mm cash wampura wanlaka na ikuma sa wampula wanisipunawe uirawe omwalana

Huyu wa male leo butene muniwiri na mwemara ila nerekan horwa mana vandaka niwi hanahu miteko sa radio relevasi holi lono provinsi onyesa niwi hanaka ukabdi lagadu wampula mpaka o Zambezia. Mto huwavari haa miteko iya vahirikini liba masomo hiya na hiyana ala ani kushambaka mwemara ya uhiyu erier ni iminuto mloko miraru. Emara nikelo kala mwasani programa makalilo ahu. Mwimara ya umaora ni kiloko la mutani programa ya tandani hiyo ni wipileni. Mwimara ya duwa zorash e programa wapilena. Tres zorash usheshelo masomo hiena hiena. Mwimara tres zorash ni 30 minutos e programa ya samawani. Kuatro zorash moni amakua. Mwimara ya 4 horas ni 55 minutos, timar ni kelahu emshira, miteko sa volumo ni makua, iya ni wihanahu, va i provincia iya sheshe ni hima no o provincia oniasa, wampula o Zambezia mpaka o Cabo Delgado. Uvari ya miteko iya ni hukuno olelo, riwa mosa, ana Gervasi o Rabisoni wa kamitipo, o mikrofoni mio, Januar Eduardo. Nira huwa tutene, karibu, miteko sa hunsa radio, mani hukuna olelo.

Mto huipa wa luki temeshe murati ya provinsi ya yoniyasa alikini talupana wanyi za kalemile tu rasiki wakilo hima ui hima pusia pusia hima irafa huyu riyari 10 minuto sopira loko miri tanu nisheshe

0: Ayeto ni mwira fa ohiu heriri ni minuto mdoko miraru ni sheshe. Karibu e programa makalelo ahu.
1: Ofunti ni makalelo e kuruano.
2: Hali choweleli ya mayovire na otene o Radio Mu Sambi kifire kebocho hina weru pajaro kumhere li kanli programa Funti ni makalelo e kruwano Vireke yela ino kumhere ya va Radio Mu Sambi kimso provinsa local delgad Vireke idelo Na la kelele uhala wapa mahani muavano mocha yola kanli mayorata ichipo Vireke programe ni elu nolopa nkela mwento mpaka Imoani yompiri I distritu yon tuji provinciela yoka bu delgado. Vrekwe kweli, nongwe niyola wo I programa ninghala uchwela wo makalelo awe kamtoko chicho wo manana chino maitela ya ulukale ntekwawe warata ijipo akalaka imawani likande yo umpire. Pasi vrekwe kweli, nongwe niyola ulapikande maha wala kalehu hala wopa maha ni mayonda tulehu ni programa niyela. Inu halu kalilia umakina nini evu muzeza natona. Va mikrofone mi ze Gabriel. Pasi manjeno varadu msamiki. Ina ofentela ni wiulela vo salama.

0: istudio cha radio Msambiki na Tonka Bwira ni rivani like kale programa funti ni makalelo kruano ilelo na lakalele hala wapa mahani mwavano mocha yola kale mayorata ichipo ni longwe nilo wanhale we unihime chera makalelo awe kamto kuchicho wonte ko wumana na chino mwetila kamto kuchicho itafauti chino nawe ngina ninte kwawe yola ni vreka wekwe liwa hipicha picha mikina rwa kamba hereke ihatua hina chopala wera uko macheke ni nyoma yovirena nriva mocha ni iradu Msambiki mwe wenlaka iprograma kamto kwela ni ihime cheke nchina munawe ihali chowelidia nchina
1: salama kaheki nyono Minjina naka nochuwelesi ya Samuel Pashiri masikichuweli ya ka Napuipwe.
0: Napuipwe nkantwe, kanihime chera kiyopa chera, Napuipwe njari ya vai, anumani tipani, atumani tipani, njari liya vai.
1: Napuipwe kiyari liya Osiripa, mama anihani ya Carolina Kavetu, papa anihani ya Pashiri Shea, Apa apa o pilipisha ama mumacheche osiripa.
0: Idi sirito niva? Osiripa no?
1: Shuri.
0: Shuri. Mvaru mpia chani umpiru no?
1: Umpiri ki wani ya doj mili iyum. Ke tihi ya kapurke kaketa ki mwane naka kana kake hantwe hantwe.
0: Una mwenoe wa?
1: Kinari mwankani ya. Puwa niya ka umpiri vava. Kimpanya mankama baba wo sikhala mo kukumwa baba ompiri baba
0: Ishkola pondi wonere hwero pachere halo somo mpiri wo
1: Ishkola kipachere halo somo mpiri wo wepo hiya kana sexta kalase
0: Par Pablo hiyo no kantwa nuna we mwana pwipwi
1: Par Pablo hiyo wo hikhalana ka etu atenna wage hogela ullela ora ke ha somela ni chinene
0: sexta kalase
1: Rimo
0: na lelo unauvi hako natuwele usoma.
1: Na givi haki natuwele usoma buruge chavo chingipanya. Wale jinera kura kaa soma le rata. Wano kina givi haka nrimo kipele kwa soma tatambe.
0: Na kupi kareki waloko ni wanri yari ya kathi. Wahana suna kathi ya siro kura kathi.
1: Yari ya silo panaru ni hao tutali oitu.
0: Tume mulu pale, onera ru, onejese, oneri.
1: Tume mulu pale.
0: Utu kula lenrupono. Napuipui. Wano ntwe ni kila kava ni mwahe hulava. Ni hinawe pia tuko urata nijipo nono, we kantoro nono. Usina mwanya?
1: Marikani. Usina mwanya kami kakala kapuruke. Papo wale aho tama hahi ya mamayo. Aho papa kwao. Wano wale papa alala ya ginasu kurumpaka nawa ya nukeiti hasana sana buruke iwaraka ya tumika akale wale wataratara chituye ni miwa nupubaraka ele soro ele letrine no tangua mamata ni ndwe wale akona manawera ngikale lala kumasibane mpaka nawa ginasu kuruela mpaka nawa apapa yayo tu
0: Na
1: tamel yu yara liayo uulumana kan kalachaka. Na yu yara liayo uulumana kan agi kusaka pukirwana kwa waya peta puwaka. Aha na wamu ara ya masi ya yu nkalapanka wara no kiyara tambe anagi fenta sana sana.
0: Manu wakantwe, niweke vano ulukanle nte kwa we kantoro la umpacha pacha mwakani ni uhalaka upacha pacha wipa area ya weri nyale isi yani
1: Kanchenja kawipa karwale ushuri. Ushuri wentong etala pura ya kivola. Kumu ushuri era kihina familia yo katu. Toj mili katorzi.
0: Hapo mwa utama tamilu.
1: Utamilu mbiri. Wano mwa wale puki wala ketala pipa kanchiponaka mwara. Kina wipa nchiponaka. Piraka watunia ni kivenka shtareli ya yoli kana pankana pui pui. Entong puwa kamiki kalakana pui pui.
0: Vala pwipu ndava uneva hawa ndatuotana yuvola lelele
1: Wala kiva harikinova hiya natu hale nchipo nne wiwa hina wachivela nwe rola pahina pwipu
0: Wakala hivyo wihani ya pali?
1: Kihani yaka Samueli pahi
0: Samueli nekantorin
1: Nekantorin
0: Uputana nchipo nana
1: Nekantorin nina kihani yaka boss mezmu piva hali ya
0: Wiva hali boss
1: Boss mezmu
0: Ya
1: Ya
0: No mala wipa nchipo ya no pa chera nana ni napuipu ina wera watina kivinga sari lema nana napuipu ni wera
1: napuipu
0: yeah
2: Okuma wa mbaka naga?
0: Na kuibu.
2: No kada. Ikweli, wareje ushuri wongo. Wera muna ukumile na mbaka ni nrehu. Nna finjila ni nyumi.
1: Kena wana lene na nje kwa tokari na atu wa povu. Apovu apagiva hale njina nopu. Na kuibu eni.
2: Majano kumama wa mbaka naga mitako chinete chani?
1: Teko we kantore. Onake telamana kina sukuru. Kina kala na atu. Masivane ehinketi hatha na sana jo estudio pikitwa ali. Okay. Estudio ili hukitwa. Ukumone na njanjalaka mpaka na jo etio vinti mili kihovaha. Kima kela ka uipapa ahi masikiwe na panyaka. Masivane kina sukuru jijamu kineta na atu.
2: Mahimi ya wawera. Neno chichipo nyo mkrafari estudio wani?
1: Kihane estudio ya DJ Franco.
2: Vai, la polivo.
1: Shuri upa
2: hakravari. Shuri. Kumumpira paro shuri kwa gravari. Pempa mwena.
1: Pempa mwke hote hate hawa lama DJ minjene me angipa ngela. Paro ugipa nge hacho mwoni hawa ni ngicho la para DJ weta kata. Ni hawa ni ngicho la para DJ nagipa ngele toa kela fulano. Woti anakala sana pengipa ngeha. Nukarawa mwoteni kaniwa nipuru nerilia kawailele mahala kaniwa mwoteni kinali wano kinatalele.
2: Imotene mo ipresi virikanaka.
1: Ipresi virikanaka. Nipuro mili, mili kinyentu. Nihawa nipuro nerilia kwa itu sentu mepujuwelaka ware kwa aldati kiwa wo. Sikina wapanga jicha muletu wa osanka.
2: Kwele. Wana wipa watamona ujivela.
1: Wipa wana ujivela. Hawa kato ngipanya kaya jipo waku viaja. Taru, pili, ohiyu kinu walene. Wani ira kawara kihana kakana miu wajo. Hiyu wawo wala kakota fitika kopa nkiporo karama kaya yetu.
2: Wanchiponi wamu untafiteni sana sana. Ngina uwa mensaje mhupi. Ngime ni sana sana. Nchiponi wamu unipani.
1: Etu jingiju vela mi ohimacha. Itu jinona kajorera. Jorera. Atuki wanele jitu jota kala wapwani wakami kena himi ya himi jowera mena jomuka hipi mpelaka. Prunzempulu wa miki hana njipo na kawani ipaliaka pia aruwa kinira mama miki hawa umpiru liakono mama ohawa. Latu wakala kawera ohawa jami mteko kinavara kihawa kia kimpanka kipandila. Masi kinawara yiki itaka amwara kukelo weri ajia. Ento vale programa kinkali nato. Kembaga lavane wera aji ya uwe marasa jalan suru kule maatu ni pa netu woka la wera akwiri wanene luku akinjue
2: Waire sana sana unone le hakani yola anteko huipo lola unecho nela ya umakani
1: 2014
2: hanjira la huipa pone le nailo la unecho untaki hantu aula tuna itio upanya
1: agiruale uitu janipuro
2: Mena, wakala wera kantoro fulano puji vele yo ukatu yoyo nwera impeula ni mita mbeki pachere wipa kikale mana fulano.
1: Enjiru mkopola. Enjiru mkopola ana wipa mpaka na wana wipa mana ejipo cha uchi hao. Entao, hata ira kwera hikwale, kione kinaru ale ora ya kuwe la wako melele sa wira kinari ohi kala na mapupa. Kakwara kihopa joro wa shikola ya na kupuruki ahana shikola we ya fundi hawe ntu atu wipa. Masikina sukuruwe lakina ando anipuro masikina wipa jijamu. Mana kipa kaka baha katu wari jibo jaka pia. Ano kikuluwe la mikina sukuruwe la waha.
2: Engineer Mukopola piwe rikin halu hala kupachara wipa.
1: Mesaji jane sawe iyo. Ni hatani mi chinkiwe la mana ye stilwe ye na chapanke ye jibo jo hina mpama ne sani jibo jo tratari Mosambiki huile lapo en huila neta chani marere lo aya
2: Mwishmo kwa pachara hapo yetu yohi pachara uvara wari jani
1: wahuri kela
2: so
1: wahuri kela kela studio kana wari hai mare kicho amare kicho mi puma na ni haka jija mwate kaya loka loka leye sana sana masi wali ka hosu kurela kumane tu ya himari ya keyo tina wajive la mpaka na umu nuwe ulia na pui pui we
2: unipa ni sana sana istilu ni ojibo karabenta paripani haku jibo yochiriji nchi
1: ejipo yu mi wano marabenta lala pui pa waka
2: marabenta
1: wano masi kive hinjue laka wote warele kizomba kinane sakina tentar saiki panye wera kipe tipu yo kizomba ki puede tipu yo pasata kina chuela asimu kina melo mara penta ne pungi chivela
2: ta fauta ni pana uno na we ninte kola warata ichi pora kuma yo mwaka wa 2014 yo mpaka ba
1: ta fauti erina kami akina kelelia ni kuvern porque ira ahora el gobierno hoca kella mi ka kella ro hela ko holo hataina tra ko na ro wa jivele ke porque ha mueta nantu umpange faita para ñu ha mueta nantu himpange faita para ñu anu mi bana akila ka jengo aya bo ka phela ki khale ke ote ka mosambique we humo mu kipange ke tu wa do to pela kunyaya ogru sawave hajao Uruke kihana atala geografi kusana sana chinona ka Mosambiki siani, janjanjali chani, wano vale parawara kancheke wawe hamena.
2: Wa umpiri mwana piyaka ni huku no festa ni huku no umpiri, kundakulia ka para wipa?
1: Na kalaka ni huku no festa, aginilatulia ka chinane chinane gilatulia ka. Kinajuwalia sovano atwala himo wera nina wova uko nila lansuru kumunchene mipira kamena mi ngiruku nyane kubruge kimpele kikwecheke va vano kirwanya kilapo kwa masawana na anawova anona manawara kimpele kala lege misuru kujinchene
2: masawana halu pela suru
1: masuru kukina pela sovano ya mahuku ayayo mpaka nacho akinaye waneraka wana mingi akimuwa nipono weta kata mpaka kiheralie kagehwahie kata konta kinacho warami akikipale ijipo yikipaka ni kuru chaluku kahimiyana
2: Mpira milongo choko ukati wakoma unalatulia kama koma ni kipiraka ijipo
1: makoma ni kinaro waka teo kikumaka kipiaka na mpura la kipiale emisaumu Yo radio wimpi kihocho pari uo acerca de 4 años. Furo a casa da cultura, wancho soma pupia pihia kono agipielo tunawaka. Radio Mozambique uno.
2: Umpiri chani, aha makantor makwawe, wiwana na urichani uo, aula tuna urive kao.
1: Ahawo nchene, ahawo ayene tanaka, kihana sikuwaka na eraga. Niko muna wipa ndwege nerweke cho... Pagu saka pa paeta naka. Ahavo ahengi kupaliayo. Mewenu kinawahi ya yae. Samu wagiji vela ni tomko manihekeso kinsanka materiale. Puruke karna materiale lalo ni panka ke studi wehu. Kakela kawira anakoma lalo tena ni beba jalale. Kaka pateke na ane kika pateke. So wano kinsankale materiale.
2: Narna makupa wapapelo teki studio.
1: Kapelo teki studio waka sana saa.
2: Mpiri ayo mumu wahita ahiru wake ni pro ni kwawe.
1: Ehi huwa huweke.
2: Kwa tena vareke mumpiri mumu.
1: Vareke mumpiri umu ni mwareseleke hipahi.
2: Aswa. Unokararo nye tafauti mpona unhime chanya na puipunya. Isiani upanya dawe ni hina mwipa. Ichipomo ni hina we kantora.
1: Kena panyetu.
2: Kuna panyetu?
1: Ne waka.
2: Ekweli?
1: Kena uhimere na kena panyetu.
2: 2014 mpaka nnava.
1: Mpaka nnava.
2: Unapa nyetu.
1: Agina panyetu.
2: Nene nupa.
1: Nene nupa kinateka. Nene sikaleta yola. Wawipa yeah. Wakantora kirina agina panyetu.
2: Ano makoma ni mmo. Unolivyaka aura mena.
1: Makoma ni mmo. Piele himajalake la wakina nchalivya. Uwera. Ate vinji vinji. Dimiki nera pahi miki na kina halo wazu tari ni va. Uwe kala wera tuale pankala. O karantiri anene apuruke ya karantiri jina nchina na nene haya. Mikana halupanya nsuru kumasivano agina nchopanya.
2: Inarihi nisi yani ya tuwala huli vaka.
1: Enerihi ha. Venchi venchi kani nchivo kala malaponi. Ogi hanayo kani nchiva. So anaki hanaka mana kalaka radio wimpi chole kina agusiaka. Kinkusia ni mapingwa apuruke mumu chue kinkala na umisore va. Na atano ulu majale. Wani yale kukusaka magi na era mpaka nkiwa heke fulana. So kera tuwa ya njawone la wale. Ekapo ya rikai na panka ya wale. Jina wajive rejipo jinipa haka iyo. Ekapo ya rikai wale. Mka kusele wabarele fulana.
2: Masi chani, ichipo chanya. Jina keleli ya kani mana na orera. Na atwala niwe laka. Punto tope laka wera. Kamano himia wa wera. Ichipo nopa chirano. Paropelu vaje na kuipu ino. atu piwe lenwera ala jera na bibiala
1: onaru yompantu kagora egina sokuru ni egina sokuru gininjo wasanye na gininjo weria ejipo jayo kati nijivela ah kataki weta kacha kampairo gina warelia ye mwemele chipo chinyungi wa burgesiani agina magina wera gipanka ka phiar jeya nu nuviyaru youtube nuviyaru tiktoki agina khalan ah
2: sona wera wipa
1: umkhala ba huta ba video makina firmatoria kirin pante po higi juweli hayayo
2: asiliji hana ula mena
1: video uro youtube na panya asobano akirina makina kami amu hege paro uo mano kawahima chavalore kastara leaka mano paro pelo hajula cha video iyo kala thotampen suru kumunji wana kininji wapanka kahika aprovetari mano kumani ya sinai na punera ya hena onieke
2: Kumani uo ti uno nliva.
1: Kumani uo ti miki no nliva.
2: Majatao na himera kawera miki ni uli vihaniwa. Ndatu nye chitu nyo kive kilemi na nopeli video, nopela muzika, ni chituo chikale chikumeke chokita.
1: Kina wa himeria. So na ye natampea mkala si kwaka. Wahi kala netu wa nitao pasu tara njika jichamu kiva hayoyo. Wabira nela poro video ni wawa hatuwa yoyo.
2: Majelele inkuma so impange inkale para we basi kothaka kwala na komangwa muhana ka starlizi egifari punkuma na kamu muhani hawo mpaka ngwo jotheni kontha cha ya europa yoyo jotheni kontha cha nonliva imvirika tsiani
1: americana manana otanyu fuya mitina uipa so vano mana esorti lele kinagi kelela sina sana kanjaka pruke enanjanje sorti nimakhalelwayo Pruge atapana ni nyweli ya kayayo ampajira woni ya video ni edibu jinkalai. Wana mija wakaiyo akimpanga video ni pimana hinkala ka atu enche ni kanana kanumero na enche kukiwela kinchweli ya uwani wono ono pahe. Nimiki ni ichuwela kimwanene na atu wakina kubakana nkichuwela. Wana nkichuwela ayo panera nabubu na wipa, nabubu na arata, mipusu kuruku.
2: Itul banergi hava uhijuelia.
1: Uhijuelia, masikajuelia. Kagera wera kina sukuru lugu. So wano komo akinjuelia. Chinene na atwayo. Imana. Kagwa na mikina awelia chinene. Ijibo chaka konta jina ajivet.
0: Isto chova radio msambiki mso provinsa loka delgado nalilo radio nyu ne wali programe li kanlu fundi ni makrelo e kruwano. Raka ni nopa muhavano le kanle mavano moja moyorata ijipo unaruona we imawani yo mpire etaniaka na pwepwe raka ni mopa na muha ni nopa muha unachole hevera kwe kweli makalelo awe kamto kuchicho umana na chineta ya ule kanle ntekwawe warata ijipo ntwe ni mumule kevakani ni vriane ke njipo na na pwepwe kakina muna we ni hala wiwela njipo ni ukati kamto kwala
1: mama miki havo mpiro ya kono uhawa
2: Njipo
1: nene himia otungumi wano ladu okala wera amwara kayana awareya entao kakara nawe kaka hospitali kana warwana tijotene kabara kimane niaka wano wano humana yaraka mama miki hao mbiru ya kono ono hawa ananta kalandrima anawo wano waka oki neleseje mbaka meri mitanuia wa amwara kewareya
0: Pas frekwe kwele na pinjipo ni hale huwimwela ukati kamba tukola.

0: Basi fekwele mayovrena tseno farratu msambiki kinaona kama mtu konyo pia umwisho ngina woku mherele kanle programa ufundi ni makalelo kruwano ilelo ya ravereke romenle imwani yo umpiri wangu wakale huno paka mwani mwavano umochole kanle mayorata ijipocho lesiaga ukala na pwipwi. Basi nilokwe niola honi himechera ni hanti sinawe itafauti chino kuna ningina wetu inolo herawe ulo kanle nteko warata ijipo. Vareke wakale mwahola wote pa ujiva. Uno tonyera uchwela uvara mteko wawe ikuru chawe kama toko chicho ukanyerera ngwe urinawe ngina wo itafauti chinong kuna ni kama toko chicho wachara vreko kweli uchwe liha nini kande nchina nawe mui mawanini pasi mayo vreno teno varadu msamiki upahera vililia vorera ni upahera wiwila voslama mite kwa chino tarna we msorva yo ukabu delgado. Mchana kaze Gabriel, makina ni maruwa mchani Evu Muzeza. Natona mpaka I programa ikina. Kwa santi ni tata.
1: Ofundi ni makalelo e kuruano.

Mwana ka kahala malila wipa kwa dama mamu. Ntu wahilikendi wipa kwa Linda Merwe.